0: gala zoro ada fule doni sudan ne fule doni sawai mada kringa yuhun justi faraskam do taman kara kasu e faton dara sone da karnu ya karau na doni diolwa mana da da forum zana mana de bonu nan de andor taman doni awayu mada na doni yuma mada nangam da yuma mada kura de ma taman do yuma mada bentro go kamla wa alaikum salam da watukle
1: wa
0: alhamdulillah dufan de
1: bare ga faraskam do ma nyulka zalla akai atla
0: akai ro
1: makara ni ba ko zale kuma
0: a aure reta reta
1: a ka kule ka nure at ba nya at ai wa za ni ro sekin bare
0: ha nero nera butuso a o kara su kana ga wala an da kirmi wala na ma bartina la
1: ba ni sure ma nyen no sa bare kar ga ni ro sare ka nure yar sekin ba da kar won ni da
0: ngoi da shi anya kirmi da ta magana fandana ro shi ai
1: Bang peris ni Marta ni roka kaya kan real pasra.
0: Gela ndu mana jin.
1: Fatima mana jin wange zuwa da wuri.
0: Gela Fatima. Taman din kariya kaso ina ma gultin ba.
1: Ai ma gumin dai. Adu maro bo ko tare ma bo ngana gani.
0: Gela da ya ta fantana jira su kanyana lokta ma gon Fatima da bo turo. Masha Allah. Karanta taman kariya kaso ya fatun da rasu ne da karno ina don diolwa mana dai da furumduna ma nan diro rakta cina ma. Nandi e bonu tamon do kare kaswe da boyen turo diol wa mana de shima sifir usku fal diolar fal usku fal diow arasku sifir awbin sifir lar sifir fal u diow indi sifir lar arasku diow go kamla assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: inda wa tukila da
2: jama idan da tukira tukira
0: alhamdulillah
2: maman mustafa da andero kaya do ne
0: mai aliu da ya kala wani mawai masa ba fan na funa da wanda shiro a wawai yawa kamaro a mai aliu kala kurisirin shi ma da rufula ya suke na kara an daɓa wani ayya uwar habibu ta wangana kuro bayan da su dindo da jijiwar da kawo lokuna wata ne buwa ne ta wangana buwa tina wala na ma alaisa da ya waktin ga kamala ifal assalamu alaikum da wata kilewa ayya diwala da ya kamzo wala ta yi ya wata ne musu kofan da miya da ya bonin wata man da ya beji printo faskam do taman kariya kaso ya fatun dara su ne da karnoyi lokta wata kakali ma alhaji gaji mai do kala kuris doni faskam da ya takaita na fukata makuruwa da maro kwayin mai alu ya yi beji a kowane su hafsi ne a dana da ya fakti ne kuruwa da rufala ya doni tamtama da suke na kara wa alaikum salam da wata kilewa alhamdulillah dufan da duma na jin baka kabula karnawa ya gulum ga ya gulum ayya jiwon da shi ya shafan tin ba ta magana foto bayan sannan ya baka kabula don ni karnawa ya gulu ya fango da ji sonne ya wurtine musu kofan da miya an da abu ne ko kuro kam ga dai assalamu alaikum ayya jiwon da ya wallata ni ay wurtine musu kofan da miya an da abu ne ko kuro kam ga dai shi ay diwon da ba waltana karanta ta magana ana diya da jiptin ta magana an beji sau diwor wa mana da mashol zai sau go kur kam lafal assalamu alaikum assalamu alaikum aliya diwala da jaban timba diwor wa mana doni sifir usku fal diwlar fal usku fal diw arasku sifir aw bin sifir la sifir fal u go kamla assalamu ayya diwala da walt walat sabar usku fal diyo lar fal usku fal diyo arasku sabar aw min sabar lar sabar fal o diyo indi sabar lar arasku diyo wa kamla assalamu alaikum
2: alaikum salam
0: inda wa tukali ade
2: mahamad
0: bula wanda ya gulum ngoro dala ya gulum
2: dala ya jiwa ade ade
0: ngoro dala ya jiwa mahamad bula wuce kin shoro kwaska tamam kara kasu
2: amma burka tamam kara wai wai wai
0: Naam.
2: Wewe wati anja zalimbin au bonya gaim ba wale ni kone le birati ai magma plan plan si jabao. Atema do hapo na manga wa hapo na manga wa.
0: Ngela nya karantina ala sedia.
2: Ah kuna le bichi anja au zeni kuna zende kwenye mana ende gaim ba ya tena peri. Ahasi jaba.
0: Ngai yu adu faraskam duk futu gulena re adu faraskam. Andia fanu nao.
2: Ngela.
0: Kuntu andi abonu ya suro awodoni modu au preskamdoni itagatima do matu ar preskamdoni tamando kara kasuye nadoni andi abonu mi andu tamando kara kasuye agulturo woni mare kutum lambi jiro wolon ma preskamdo kutum gulero isha daji kurshi ambe entro mo kamla assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ndawa tukala
3: gaje mai do umar ajem gola gambore na walti sa
0: ngela umar habib
3: a ji inde kamar mai mai ta ko ngurun de gambore are nera yar tudur ko a yo kuruman kamar shi dina ya gana tauda ji ngela da tagul tana kurfe wa ta da ji fiu wa ja ji wa ta da nan zai bakkan karanga dai yayin a yo kuruman kuruman shi ji roba ya amu ki ji roba faro ya gana mari kiriyar ya kura mari nera yar ho
0: nei
3: amma ko egot dai kamar godana kala konben bayro kan konben na are shi ne ra yari ne ni kan karazuna yu ne amu fit kan karazuna ya min ko madaran zin dai yari inda ni rokal za ni roti za tare ala baras ke yar dai amu fit ya yani
0: ngai
3: amma ko kamar shi talwa yi so fanta so shi talwa ya mare ne ra yari ya kirti wani amma roba ya rowa lolo ma ne ra yaro fi ale so andai dino sa tare da kunan su ta ma sai yar huwa ta tsala din kankara zana ma
0: san mata man zafal sai shi ma da ayya marabib san ne soro kasa da men ni ras kan yana dio lam da kan gona ai ala baras ko andira putu ngana bayana hama ngolo kire gna zana ai ngo kam la fal assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: ndawa tukule ade alhamdulillah ndu fande ndu mana jin
3: to kula musulmi
0: gala ko mun da hanya cin tuna fantin
3: kaka bula ma gaje nan
0: kaka bula wa do bula gaje nan kaka bula wuce kan shiro program taman kare ka su yaro na'am fantin na
3: fantin
0: na'am abi taman kare ka su yaro bula gaje nan kaka bula ma
3: au kauli du kale yanzu yaro
0: kusule
3: kale yaro yin
0: shi kusule ma
3: a geto kalin yar ya fu
0: gai
3: da to dun yar won yar ya fu
0: she kalwe na ma
3: ka so dabar lenya dai an gala har ka du sira ku da fa ana ya fura
0: da ole fa ndiya mo yuge da mun ware
3: a an gai da ga ta yo fa ya
0: yo ta yamna afira ka dabkara amma wala tiraya saladin
3: a ha sanadin
0: malaro duniya ya sidi ma ai maka ji ba
3: na duwa ga jin ban galaro
0: ka jana amma
3: ya sidi su da kai ana rike
0: ta na tama wulum dimi tama
3: dimi tama
0: shin da udab kana
3: to hi su da fara dalle du kidewa ne ta kwa ne amma zora kana
0: yo pia ka fidowa ma dan
3: ndero sanana
0: ngai gala
3: har me je wadu ngiro hon pa
0: ngala ngala ka kabula ma boya nam de gade ala baras kambe yai lokto andro musko am sa wanda jinya kona dia da inalan wada kurbza nya kuru alan botdoni ka kabula ma do bula gaje ne alan darem doni first kam do tamando kare ka suye ku do kace karantu first kama gade ndara sone da karantu ma wallo

0: ko fal jew aras ko safar mo kam la assalamu alaikum assalamu alaikum dawa to kula de alhamdulillah du fande ba dara man nyaka kala fanti ba ande afanu na ayya ba dara ma holte ne masko fandi mi ande abone nyaka kala fanyam ba wone mara nyande afanu no wolo na daji holte ne masko fandi mi ande abone no tamande dia beji aw diol dia ma sho lay bajim bar tamande dia ngo kamla ba wolte forasana ji ay bonu ya ala sidi a wokti no tamande dia beji ngo kur kam gode assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: dawa to kiyo
1: wa alaikum salam ya sai
0: alhamdulillah ndu fande ndu manajin
1: kuma fatima mustafa bakar ngoro kalere
0: ne gela doro ya fatima mustafa bakar ngoro kalere maudun ya da gamar nya ito mandiya
1: ah da tuna kan kana
0: abisha ro imin amalo
1: a an duwa ko kana sai gwamnati ya doctor so sai so kare awo ro bare ma tiri ma rufuna da sai ana jin ya sai
0: ado karab kan lar gaba daya mar shi ma sulu awada kala da fizo
1: eh ana to kaje di ma da yawo sai ma sunu mana da da Allah gwamnati dai awla rufan su kala da gobe amma tun zaka za mu rafe ma bari man da yake ya kana san son da da haka tibe so ni fa tara da kan da su bare ni da san ma sulu hafsan kala jago sai ya gunta awla gwamnati na man dare karma ya na ji ma dan tala fitu da awla gwamnati da kon da ba su yi ba
0: gala
1: hadu da Allah ya kike jala da jin
0: amin ya rabbi amin ya rabbi Allah waktu dai ngla ni ras kanyana a Fatima Mustafa Bukar don ngoro kalere maudu wala rubtum qura de ma nya andro kauli ma haturo a karanto daji a kaudo ni shi faraskam ada goye konye au faraskam de a diol waya manande da waltin andro from the goza de andro da fulai ada karnye ishero